nyame ye waye ye fe ye waye ye mama hey ye waye ye ko ye na kaye die nyonyo wa pejaye shwe die nyonyo ye wodi.